Enema etwe mu akọ anase enema entwe mu da. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So ohwe oni pase nea yen subai ni ye ni ye sitia. Asase su niema enche na etwe mu kọ no. Enu ne di yemre ya dwene ya ho den ye sika ne ye bibia siso ne momenie ma entwe mu da ebetena ho da no ye tia ne wrefi ebi ni adaje omudie tie kura che se ye mre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se ye mre se ye so betra sa ne ma no ho ne so osmavo paul ene aho tiofo mu di nkan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema a ebetwa mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema a entwa mu da bi se niema a yedi ani hu na wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetra ho da iti enu mom na agye de etra ho da no efri nipa nsam. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom wo hu mobo na wo de eni dro esra wani so praise the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no yɛhwɛ adi semti miensa nkrofo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa ye wasase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ wo ye wie nyɛ wo ye wie ti honhom nie ma nya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kyerɛ wo mo adi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bakon yefrɛ no Laodicea asafo osina Laodicea asafo mu bɔfo no twerɛ kɔma ne sɛ sɛna ami ɔdansefo a ɔsɛsɛ wɔ gye no die na ɔyɛ ɔnokwafo no nyankopɔn abɔdeɛ mfitiaseɛ no seɛ mennim wo nnwuma sɛ woayɛ nwunu wonyɛ nwunu ɛna wonyɛ hyeɛ sɛ nka woyɛ nwunu anaasɛ woyɛ hyeɛ a nkɛyɛ ɛyɛ asafo nson no mu baako na ɔmomfom sɛ ɔkɛseɛ ne sɛ ɔmohyɛ aseɛ na nneɛma ɛkɔ yie paa ɔmogye heaven di ɔmogye hell di ɔmogye di sɛ yesu san ɛba bio ɛti ɔmo nkɔmmɔdie ne bibiaa ɔhyia ɔ sɛ wode ho ama awurade anaa kakra bi no awurade abɔ o sesie ɔho ma awurade hwɛ sɛ ɔbɛtena ase wɔ abrabɔ kronkron ne tirine mu na yesu ba ɛno nko a na na ɔmoyɛ dɛ ɛne ɔmoyɛ na baabi a na ɔmokuro no wɔ no na sikadwuma kɛseɛ wɔ hɔ paa na ɔbɔ nsɛm a ɔmpɛ nnipa yie ɔmpɛ agyedifoɔ yie na ada nkakra nkakra nkakra na ɔde wadwen kɔsii sika ne adwuma ne bibia so ɛti honhom mu nneɛma ɛfa heaven ho ne yesu ne atamu da no ne nyinaa ɔmo hwɛɛ dɛn ɛfiri na ɔmo sɔre adeɛ na ɔmode hyehye ɔmo ho ne ɔmo sika ne nnwuma kɛse a ɔmo wɔ na tie ne yesu a wɔhu tra saa adeɛ no ka kyerɛ wɔ ɔse menim wo nnwuma wonyɛ nwunu na wonyɛ hyeɛ sɛ nka woyɛ nwunu na woyɛ hyeɛ a nkɛyɛ na fe de enam se wuye boturo bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikane no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wese se rebe ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne firi ye na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hia hwe na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nya no asem ne eka papa no ni manyina wa brochure busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni na oni freni na odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikansu osuride na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani
or say any friend in Sukahon or San Deja, so sorry, I know, China no man, me will wait, to tune for say, Tommy Chase, Ka, what breho, o gemu. When you are dear, any attire fita, na washe, no deja hun rano, and eddy, any ni draw the best thread with ni, the wo una dear. Na na mekano eni dra wo de beye den ebe sra wani na wo hu ade se wo nya saa enwo sra no a madam fo da be kan wani egusu na beti nsem aye kan yase enso saa dan wo ye ho hwe enye den enye yie eye yesu nko a eno ode eni dro be sra wani na fe wa dani wani a kire enie ma etwemu da na ode wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ye ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokura emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever Ntia se misan ni se ebra wuti asase so edi enema pa na ade wani asiso enema etwe mu akọ enema epro enema eyira enema ewifo tumu wiya eje tumu shi no eno na ade wani asiso anase enoma entwe mu da obi ha on sakra na dwin bia no okwa asori ya bonusu ya hye ne de we preach empo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata iwiase eni munye maho. Wasumu tise nkutadine, uche, ujifri ni nsemo yedei, inye ye. Zankrofu wano na sikapeni sikadonti, ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vise oena jwe inyansi, iwiase inyansi se wenye sika. Ni refri se nanu, pape sike nibi uye anu wanfebi yanko, hendi ya wanwe okra. E wosu onye bie, udibekwa unfanko, uja okra, ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo, Ono na ode nkwagye free sro bra and praise the Lord. Ono na osesa yen. Ono na odane ya kuma echre heaven. Ono na omaye ti ase se ewiase aye wei etwe mutan da kure be fi mu akohwe John chapter 5 verse 24. Yohana asempa ne ti num chemo aduono 9. John chapter 5 verse 24. Na ntie asemo a Bible eka chire o se nokre mi se mo se de wo timasem na wo gi de wo soma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom nokre mi se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti yankopon ba no ne na wo a wo tie no e benya nkwa na se de egya no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu Na wa manu tu mi se, omu atenso, if you se, oye unipaba. Muma yei enye mwa mwa, if you se, dono ba, wa wo wo adaka mnemu nina. Ye mame, ye papa, wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorye fi, adaka mnemu muti se, nipa, womu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno ebeko atemu usori emu. Ni pe wu ya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mnu, se wujidi, se wunyini, di nyamia kanu, uche umutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chumwe fri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abensi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimi se. Na uye adia ba abaya wa mami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pebonye. Oh, what's that do? Kwa wu ye
Junior. Now they need penny and pempra now they are Jimmy for. And now what trans in us, so home pebble, yes, oh, what's that, do? Can we a school near?

akese a big silos se ne be a obetumi astro ne drew lean season bra bro ho aye din na wa sha se no yin kakran kakran kakra no oton jisika iti e bra o ye na o ye na dwen se obeye sadie no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame ase se onim se kra bi wo ho eni papi om no an se wu wi adansa okre no nwuda o ohohom ne nwuda oni pe bia ne seye ti se den bia wa han a wotim o wi ase wu tu akwa wo mfa dan no nkọ iti wo kra no ohohom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no ho ne de ko to mochre ye ho yie wi ho apetechi san prepra ne embrante egu kam ye si wo ni ebose ne kana ko hwetu na edu no ma seye wo oh oh oh, that been in the penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. It's a papa no class, I pet. So be catch any class, didi. Mom, now one year my peer, what's his siama? What obey? One year you may be a crowd in here with that. We are in Yanko Pon catcher and say, Yanko Pon a catcher and so quassia. And I do ya obey jip or cry if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we sisi ya udi chwe wonu no, ebe ye wwa idea. Ano udi tuya tuwasi, ubi ya uti Ghana, ubi ya uti America, Britain, wia siha. Ah, udi ya udi ya nisika, edai ka, na ukuni pape, uba, bai krono, diam robbery nini ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube wono, usu ye kwa siyati sesa ankro, sapa pano. Ose na onyankopon kachre ne se okwasea anadwi obegye okra efri wonsem enoma wasiesie no beye hwan dia ose sara na de ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kronu sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu ehun se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na sitren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia di da eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia bo bra kronkron ne bra tren ne for see for na twro for de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutu ye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uo sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sisi obetu yefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukurechi pe hee wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa dankon se ni triti se breche uni ya breche mamino nusi ya breche ba uni ya danku mamino nusi ya danku ba you don't know what you uni msa sani mani na edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danku uni msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di intina mwa bano sa dike ni nye nachire nye nkupo kanchre wu radiso mwa nwa nje unkwa infrisa nye maboni ni nye nfa mwa kwa wuse mekwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven uti weni anao de jim vise wan sakra usakra ifi fubi huwa bonti nsufu bi huwa ukru bi huwa yiri bi huwa umbe nye bi huwa sa wa sakra enti sobi wo kristo mwa oya body ya fufro nye madede ni nye nabi chum fenome nye na ya fufro nye mitu mfo edawa

0: no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom a se ne be ye mehu Yesu no tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evise eho na obefa ne Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame ehu obedane ho adi a kyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a kyɛ so me sakrai ne ansofu kan asem pa no wo kan no kra no wo kan no kra ye ba ko pɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nkyɛ kro nya me yire empra na me twɛ rade hu me mɔbɔ. Be se, u bom paye se nyami bedani hwen di achro. Nti bra na Yesu nyen ruhompo, nuwe huni eko su wo zaki u sakumamu. Nti Yesu dru hope, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se zaki u, ye ntemsi fwa hon bra se na meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven, omu pesu omu frisro enekro, debi u perform ansan wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchiri nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme ni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape o makromu unse miniska niyami ukromanu waka sa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no omo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti no ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu say, hey, miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti, enomu yesa. Eti, mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa mwobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachre nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a waju boni no mfum su atumo no. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da ben pa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da ben uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonye ni. Uye wajense udibia na betu miaka tabo ni suana. We wadwin se wo sika betumi akata obane so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ne betumi akata obane so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel Mfimo. Di boy ni to mo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma fom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem obi asakra so wa won sakra. Na se bi bie a wo ye no amfan to ho no amba nyame ni Seni enya mihuwa. Ipacho. Dan kwa etu minye wudia da. Na eternity no. Ube pie bebia. Wumpe. Ni momse ubre umwansi tiseni ezakio su yeye. Na se uka uboni chire nyankopwa. Yesu bekashro se ene. Ene mkwajie. Aba efie yumo. Ukwa sori ache. Osu unya mkwa. Na mkwajie no de di meni pa. Ewo. Uhuni ne husampa bibie si wabra bom yohane esha siese o kansempa na nsempa kamo no for receive for near trofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no kache se modru ha so hu for receive for no matthew sempeti me se che monson o se hu for receive for ni sadiki for no mu bebre se oba a subono hon was se e hrutiama. Kase hrutia. Enye easy. Wo wo tie tie bi wo nya wa shishe grass as wo nya wa wo ka wo nes wo nru hospital temwa. E no ano no. Ube wu. E hrutiama. Why no o chre mo se? Munyani emfri ebufushia eban. Omo hun se nyami sumu we wo tuasu nesi wumwa. E jem na weye de. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye mkunye ni nyine ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba. Wo so aba efata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ubekwa asore afa asore aso akwa nopa kusi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne ntoko jinem boni nkwa dudwone yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa asode modia omo bo wa asode mdi omo ye na sori dem enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba umu a obeso abapa sane bible echreye wo hwe galati 4 eti enum galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munante honhumo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na moanye no ma mope na se honhum no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu bosui. Obi a onhwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anyu ani amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka woni eguso no osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenu mu hu na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afebo no emmamuda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumono emmamuda if he says say yesu amfani moja hohro ho no ante ho amfri we ho akọ heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se san krofom no ba kokreni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mo agya boni adum mehye o ma ewo boni mo adum ebe boa mani e wuntumi fo aho ode nye ne wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ni ezakio su ye ye na mi ka kire se adum be ba so en kwaje be ye wodia enkrofo mo kwa so mo sacrifice aba be na omo omo esu omo sacrifice aba be na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye nom na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenuemu na se etia se honhom a mumaye nante honhom onso mumaye mpe enimonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore otan hye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye ehwe papa ba kon so Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heve ye de kɔ dan kom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heve eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhu tu wanhu suo se, watine, na wamu wana akano ebeyi ese, enipe benu ko asori fi empire bo. Empire you good. Enie ma mikike nyine yo, nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompa ise nyame hu mobono mfa boni nchio ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sane ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo hwa this is called a speed obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omu wa aka no be ise enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisifo nyina so omu ye nkrama ne empreko ani awowo omu mu obia bi se omu shentade akese omu ne nimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisini no jinai ɛna ɔbɔm pae ne tirim sɛ onyankopɔn ɔbɔm pae no tirim mpo nyame hunu yi ɔka Luka akoma honhom ma ne twerɛ to hɔ ma me no mmie no ɛnyɛ nea woka no w'ano ne nyame nim ɛnyɛ nea wohyɛ dɛ mu ka ne nyame nim neɛ wɔna akoma mu a wɔnkae mpo no ho nkronkron no ayi aba ɛna ɛnɛ yɛ kenkan bi kyerɛ hɔ no ɔ se farisini no gyina na ɔbɔ mpae ne tirim sɛ onyankopɔn meda w ase sɛ mente sɛdeɛ nnipa a aka no teɛ no ɔma mote soro no Zakeus dɛmbra nti ɔno ne soro a wɔteɛ no ebino no ne mpae a ɔbɔ ne sɛ wɔnte sɛdeɛ nnipa a ɔma ka no ɔmo teɛ no ɔmo yɛ ɛmimfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ nkontompɔfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ ayerefafoɔ anaa watene ne nsa ahwɛ no ɔto gye ne mpo afei ɔkyerɛ ne credentials medi muadada pɛn mu mpre no na wotwe bia mekyene kɔ mu mpre no medidie menya nyinaa so ntotosuo dudu me ma ebinom sɔre mu ntua tide memi deɛ biribia bɛba means income bia metua so tide na ɔto gyeni no ɔno so bɔ ne mpaeɛ ahobrasie mu halleluya papa ya bonim pai wo jina soro yesu bechre ye nia odi bem nia ne mpai ye ebetumede na ko heaven otuji ni no jina echirichirichiri wan pese o manani so chire srumpo because unim se waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku eka se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afibo. No, no, no. Bisimu se, uyi di bim, esaiko ni fie mumu, esne oba akono. No biara omane husu ono, obe brena si. Na di obre ni huwase ya na obe manu so. Ene ni padu duonare omu kwa so, omu du omu huatu, omu mpaya, omu boso. Mpaya ye boni boni mwo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoon in tokakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona pony in contumponi and sisiemo. Na, a wusu o she boni no sacra no chini hufri hono. Eni de emamukra, empire no nimu bo, unimutons o ka, ufin in prejia no ka tongs. Eni de kika kaho. Na upeso de tongs nu bring ye meni suhana. Nyamu honkronkron na ome ni paka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayete ya siese. Papa no obo mpa yu hunu. Ifise nifra homa sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base u chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantu ya taita asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubie nko heaven. E yesu moja, ene dini pa ko heaven. E ya jwen sakra, ene dini pa ko heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chile nyankupo nodo, mboni ya chao, na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina echem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana, uti mbeku omu na uhimsu. We trip duku fufu bo hose tani bushi sheno hose ah mami pa o dima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia wuye bia mema omu jina so dem button tom omu mpuna ebe dunwache na omu button tom sa na nyamihwe ni sa hose yo ene boni bia utimu sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro wansi wai brewo wansi Ambrasia do be co heavy. You bonny no fum so tomb. Men tremmy a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with Tinsian Chimu Bakuan was Marvel Paul. O si NTFA ebe kase yentina bonimu na adumunu no swana. Wa masofu bie nyanu, wa mo difu bie nyanu, wa mo smafu bie nyanu. O si debida. Ya ye wu ama bonin ebe ye den. E na ebe da so atina si ewu mu. Na se muni mse ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono. Obo yesu ko ni wu mu ana. Se mre wu mu na kie kinkai. Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som u nyankopon. U kenche mu du mienu na wasi enti. Mu ma boni eni mu ni pebia. Ebe u ono so hene. Se mu betie no na kono mu. En so mu mfa mu hona ma kwa ma boni se mu mu ya kondye. Ne mu mu mfa mu huma u nyankopon se wan wu fri e wufu mu eti asye. Na mumfa mohunam akwa emu nyankupon se trene akondye na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bonsamo hodia boni ni bedu uso. Ne se yesu trene ini no banwadi ni moja huhuru uhun ahumbrasi ya awinya yenti. Na se oyi boni ifri mwa boni eni usu biyo. Evi se muni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni efise ye ni mrasi. Ne mom adumasi. O se debida. Bi bie fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. Ompesu o tisa akra adye no kra. Efise nuntina Yesu Kristo be wiasi so obefre ni pefi sumo abahaimo. O die fi boni ma kotini ni mo. Die fi hell di ako heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni tun kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwade he de bedoso wose munni mu se de mudi mo ho ema no se enkwa a wotie no no se boni edi ku owo mudi o asomre edi kotene mudi o onu a mutie no no onu ane nkwa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abre mo ho ase wate Infie dudu a wudi na so dem na wi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o si mo bre mo aso ase aman kirekire a wuti ni fm so no su ban a wodi mo ahye mo no na modi mo ho modi mo ho wo boni you are free from sin mo be ye tene nkoa praise the lord Mon honam renti na make us a mitre munipum. Na said ye mudi mon honama qua mine. Edi sum me fee. Enim rato de kinkani galiti for 18 cienche mudun cronocono. Wasi enim rato de comra to de mono. Sarana afi, there's a change. Hallelujah. There's a turning around. Mon famo honamo emma enfam sum tenin ko a hotimo. Na bra muye boni nkwa no na mudi mo ho tene ho na oni bibia frɛ ne tene cause bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no wo pagya ne nsati said you be a co stadium na ni tima she go ne ni agye se ya na ababen na sabre no Munye free enoma efe de mweni wumpo se moka wasem. Sa enoma no ewe ye eni wuo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba ede kwa hutie mu. Ne na ewe ye no eni da kwa. Praise the Lord. Na bone ketia eni wuo. Nyanku poin na dumache de eni da kwa. Ewe yen. Ewradi Yesu Kristo mu. Ye babe bom pae wai. Se wune asima ya ken ya jene ya. Wu kanchiri nyami. Se etro baku kwa na uwa brabo. Eka so etro kitu webi. Ene diza as dania sinene yire ko hell. Sika na omu dibi kwa yene nyina na omu efai. Ese omu intumi enru heavy. Ti bom pae na kambo ni bie uwa brabo mchiri nyakupon. Na kache nse omu wa dum tumi niya hodia. Ube tumi di enya ajwen sakra mapa. Bible mu ajwen sakra. Heavy ajwen sakra. Ae di ni pakos rahima mono. Bompaye. Bompaye. Bompaye. Nankupo adom. Ufri wakumo muna usakre. Nyame di boni inu nyina abe cheo. Sisi yensofu peni ye program ke CBO wo. Abuja. A efreno divine connection. Na ushe program na uti adansi wumua. Mikachiro se wakombe do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene se upese unya adom tumini ya hodia. Wabompaye wieno. Na uko tu foundation ya utu na lope isua. Ube itumia ushe bebiye dipala ifasore wo. Ebe buwa wo. Nye di block papa trine blocks atu. So nwaye correct. Nwaye mwa. Nwaye ma. Wesipi nwesita. Se ye kan bonia. You have victory over sin, Satan, and the world. Ube tu mi akase masi amitie, mitime radi, miwuna, minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mom paye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu ami atia sese, nipo mu ko heavy nyina ye nkrofua, omu bro omu huansi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa pani etu krum, sinse, Sikeni be ko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin. Misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni utume nkone mi bompa yese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pemua. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefo ina hon. Bompae said ye boni dia bre me tiefu biara say ya de eye kawu hia kodana ni dabjini a jwen boni abo untrim se wumpa ye radi me shese sani manu nyen fi o munko o Yesu Kristo demo. Tremon sa ne fi wun shre gume tiefu so wo Yesu demo en aye bompae asafo nunka amen.
1: Amen. Amen.
0: Enyankopon asem na ba wo nche no deeper life wo hwehwen a bro no bia wo tiso bia wo bisai be kire wo my number is 0244 938217 yami onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 938

Asa fo ye shraw bebre se nenso di aba unayan sisi emeti wasem. Bompaye de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wo nsa. Se rade ositie de ebeti enti ase ehunu su ebehu na ye hunu mu. Mempaye ne se bra wo nsem obei. Ma honhon kronkron kyerekyerefo no. Omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne hunu mu ye. Se ne be ye nhyira wasisi wasem ne be ye ndia. Ye do ase su eti wo Yesu dem na me bompaye. Amen. Adofo nom egusu a ye hwetwero se mu. Fa Yesu Kristo ni munyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamununku mu osan ababio awsiesie yade ehu hia ne sombo ma odasani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nyeso of sorry anado ano ntotro ne ntuma wo de da opijamas na de adure adwuma mu da bi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nuwe jari kama. Wasiesi yohono wa fabag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye usiesi yeneho. Kwenye ukwe fumu usiesi yeneho. Nesuwe bahun huma usiesi ya. Edi musina usiesi yenina. Enipe ni wanda ajekura. Se usiesi yohono ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nuduona hafa niseja maya anansi. Sembi ayagudie bi. Enso adie biara churose mokano. Eno kre. Ebebam Yesu se osuru betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefre ne hu Kristo ni na oti ase ma bonsam obeye Kristo ni na honnemu niamankwa na odwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran Aye hu, aye nyuno. Aye bisi pasa. Na ube fise wiasi mako bebia. Wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia infieno ye infisante. Na uma obotosu ana uko. E hu papa. Iti yebe shwe chrose muni ahwe kokobwa. Ye radi Yesu Kristo di ma nipewo wiasi nyina. Enkanka ajidifo. Na unsu wa ye hun bribise ni ebe ya ukawe ni gusua. Wanfa ankoni ya daka enebe kuro. Ni hun pa eye. Luka nsempeti edionu bakon. Chimu ebiasan na ikusi ebiasan insi ya kokobo. A Yesu edema ni pe uwi asinyina. Na moshe muhu ye. Na pochane nsabroni enkwayi mu noma hon dajine. Anyhow anshe muakuma so. De dano ambetu mumpufrem se fidie. De beba wa wati asasi nyine ni nyina so. Iti mwenye na monsreda. Na mwenye ahwadien diye janie fri noma ebeba yi nyine emu. Na mwako jina unipaba nwenim. Ni mupa eye. So ti se yu ya simu. Ni yanko pwa kanchira wose da hose unipa uprekun uwechi atemu beba. Na uti hose ha unsiesi ohuma uwo. Usiesi ohuma atemu. Usiesi ohun. Usiesi ohun. Uwo beba. Atemu beba. Ti onyansafu. Eni ni awote kokobwa. Usiesi no. Sen ye beya. Enfa wo impofremu. Na waka se mihuyanka. Iwradi Yesu Kristo no kansa ansemu. Na onimniana oka. Iti oboni pe wo wiasi nina koko. Ose moshe muhuye. Se basa wona mkwansu na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka so omo chirechire omo dodo omo nwe nwa ye ho se wo hwe kokobo no ese narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe ayesa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa nwe nwa ye nyame mfa nwe nwa ye eya ade a ebeba to obo ni panyina kokose ne be be hwe ye ose ose na monhwe mo ho ye hwe wo ho ye Na ene bebiye ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobwa wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina. Zo ye Kristo ni wo so hweye papa. Asa wo ye Kristo ni so wo so tumri

enipe wo wiase dwodwo no ara sɛ wo ne bon komo no anka sika ho asɛ ɔse madam fu ka de adi sika beba wae sɛ wa wonim sɛ ne wiase asiae ebinom ebɛhye wan koma so na abɔ nte sɛ ensa eti ebeye dadwene kɛse pa enkwan hom no ma sɛ ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahodie obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu pe diosia nai etu watu wa susa enya dia breki kura wumu nebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami isi nyame kahun Solomon kaya wasi ubia neniji sika honu sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi epe bie mumu nye bie numu mpe bini entrasi sika fonu kura pesika che womu akubo ena womu butomu. Na pochani sabroni mkwe imu nuoma huta jini hao anshe mwakuma so. E brasani emane hii ajwe njine fi nyankuponso. E hii ajwe njine fi heaven so. E hii ajwe njine fi kronkru ya nitrine so. E hii ajwe fi mkwa jesu no. Prekope santani ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Te koko buke siye pa Yesu Kristo edi ma enipa omu uwiasi nina. Onshe muhu ye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hodajune. Eni hao anshe mwakuma so. Na danu ametu mpufre mse fidye. Wasi beba wa wate asasi nina ni nina. So ubie ni obetu mye frimo. Yesu obama uwiasi nina. Oma mjini dienu oma mnini niye nina. Babe bu uwiasi atei. Uka wani gusu uwo mususua, ichire nwa temu yede, ewo ho. Iti mwenye amonsreda. Ene nipa bompaye pa, nedie nwa mbompaye fa hon. Nipa dudu wa mbompaye nini na mbompaye fa, enieme ye hunemu nema nkwa. Senebe ubenye sika, ubenya yire, ubenye kunu, ubenya vise di kwa bruchire. Ube kutuwa mbompaye se radi humobom ye diboye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. O bompa ya kese radi menyang kwa jia ti makuma mwevise kronkron ye ni ma ubiye ntumi mwe radi enye mebiye ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi uhu ni nina fa yesu moja na huhuru ni nina na ti makuma mwe makuma mwenye tise suchirema nipaka krebi nebo sampa ye radi buwa mene mame hon kronkron tumi ya ngosrapa ame tumi diye dimerinse mwa mao mishe kirose mame humu ye ni pampe sampa ye no bo breno anse ubiya kanche se kandedededede na tia fasu chesi wo nya honkronkron masubo ubiya no akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimo nwen na monsreda wo bompa ye ni nyankopon sesan de se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo bewia kete ni pasen ne bossa ampaye no omko ba bia kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tin ozo nyamini ha ye pe ba bia fire pa fire be free sraba yesu so galon ye bufaso ni atuto nsio ni ebufaso eno no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mu ob kan ni boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hweye e kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase watumi aka se masia mitie betimo ewrade miwuna minim se mi ewrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na asase so nko a ne mo kwa ni gusua de do be ko heaven. Iti na osumavu Paul, ebra ochro mwako mafripa safu nwa siye miyano mwusu ya miwae. Na mwushe wona onamsa, sedye muwo yensu se yense insususu ono. We examples, ninipo bibre wohwa mwenyawo mwohwa se mo enkae. Na efe insu midi nisio mike biyo se woye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omubo kronuwa na debiwe, adi omuye yenti omboye Kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Wona we wieye ene wo seye onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu yefunu no nkoa edidie no onom ne omeye ne hatam ne tetetetin kwa na weni mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene.

bonimo itina Isaia difo kesie no oti ne fre ni pe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amani so nyina mesi omo no mama mo ahomgye iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omo nim ne ntia Yesu bai a kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai etia ye ntia se ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kire se wa me wi ase Sene beya ube buku atadiye fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tiseya ni mumwa. Yesu Kristo se obaye. Ibe shi ni moje gui. Sene beya ube jini bonye fufri bonye munwa hukuru ye hon. Ama ye hon ate ayeti se suchirema. Ama ni huna wuhun mremudiano. So ama niya wuhun wakavari. E wo trum honi nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry him wo we se ne be be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia nke Yesu ngungu ne mone butai ne so pesu o GM free boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to buy no twini hu si ho pa so be chirechire ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo Inipe bi ewo apam de demu a omo susu kirekire inipa heaven kwan na nimre susu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omo susu kire inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omo nim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baaye no ne mresu no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no nkofebu o omkuku o hetware o mo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se for receive for no tin se mo ino ato on sentidia Wese ni umo mune mune kusikusu tiseni ya watu panu watu nisi umu. Asima okae eno, ekwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikani babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus ukurani huwe hidoto. O enamnesu na umu nipepe di Yesu ya chinti. Yesambi kunu biyo. Say Yesu wawadi asobe se jareno ho. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen correct. E tu wama kache nse, Yesu, asi waka ena tu osintidia. Ubuase, diye biara enye misre jenu udia no vede. Bituegu, we umu ya sofu enye mine udia o. Asi wama kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tu omu njinegu, praise the Lord. Munya won, weye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni friend ni chire ni friend ni kwan a omienu nyina be kwa kogu hifa kwa kotamnem praise the Lord. Yesu bae no andudu ho oka no kure chire ni pa. Enem kwa na sofo lawyer Smith ti ho oka no kura hwe ya lawyer Masori bio. Professor Smith wa lecturer pa wu suku pon kesi mu pa disa wu preach na ko kan in prince ho asem a o me bio. Madam Asimesi wo okunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne soson omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere ne onya tight usofo tight no penye wo heaven kro no ope dwane na jokra nkwa na akwa bere ne onya

se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehunu adie etra nia ehunu aso etia sem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bompa ese ni atie maninya nkwa maninya sumdwe maninya ishramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye atwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom na se wo mo nemo radie wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anabamu obu no pese oto ne babo twene Pessoa chenya mesum radi husafo nu nyina mobo Yesu Kristo demo. So bin swa to so hwe mua, na se hon kronkron fri mu, na ni ra ho ohunia wonye radi empa ni se obe masafo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo. E da wase so eti no aya man o Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa safo nka amen. Amen. Amishra mo pa.

Adomra, jai tese duduwa uko tu ni testimony sini adini tonsono. Fatu nchai, se tro omua unyanye Kristo ni. Se bufuoni ntokwa omua unyanye Kristo ni. Sa yaka omua unyanye Kristo ni. Wa yempua wa shiasi. Sakra wadre, na ji original no, na ye serious with God. Shiasi na sumu nyamiye, hum hum eni no kremo, konkron ye ni trini mo. Eno ni edi kwa heaven. Onyami tu mfuwa diye tifu unyana ashe wonsa. Ye bom paise obi biara wati ase mwinu wati ase. Nu ujeni efri ni boni honu. Wana ukayo, usi mumra, mwa mwaye juma brenu wa suwa mwenisu enyina. Mesu ya mwune mama mwa humoji. Radi mi bom paise obi ma wase mwa bom. Obi biara wabani radi suya nune mana humoji wa Yesu Kristo demo. Duduwa na ye wajinsi, omu jaboni ya beha wamo, ahuye behiya wamo, radi mi bom paise, weyo obon samatro. Di muja no hukuru ni njinefi wakuma mo. Fa jidiye mapashe wo mo, sa omo sakra, afe no ombe se nipa, afe no ombe nya odo, nyami dopa, ni nyami so ado, ni nyami eni aji wo mo. Radi mi bom paise, obe jisa afu odu njinara. Amanye biere da wonso erade me bompa se obetre wonsa se yade se yehia se ye kase ya bansem se ya warisem rade tronse na yini nyina firi wonso wo yesu dimu na ye bompa ye amen emishra opa so aya so

mpae na ye tie Onyankopon asem a omae. Ewurade kronkron yi hyira wo bebree sɛ anadwo yi wobɔ yɛn ho ban fii mmusuo ɛsan na ɔbonsam hyehyɛe mu na wode da fɛfɛ sei akyɛ yɛn. Bɔ mpae sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛta a wasɛm akyi na yɛ tiefoɔ nyina yie. Yɛda wo ase wɔ Yesu di mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, ɛm sɛ wobɛ

0: Ebi su na me wo ho na me station officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na maboabo afio afa no na me kanse mu kire won sa. Papa basiri obi na ni afie wo se nko hwe se osiesie ne ho no owuya wonya baabi a. O se ogai muntie nsem asofo Kenya no kure. Na mankasa timiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda me si mansori emfi mi paso anopa no gina me prochi bom sofo de nura me kan no man kan yo de o kalere kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nyame si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o mayi mu efrisru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia jitum se he wo ha ke boni e koso gana no ke be koso. You pay ni GDA wom kosi se ombe di bonia no maduro ho. And a pejuan ni tre cover why. And kwao ho. And ida so ho. Se ufi wo kuma munao sakra wa gwia. Nyami do bonia wa ye nyina bede ebe chow. O si se o boni ti se damram wa be huram ra yese si trema. E briti se en kram wa be yese o jenwi. Se upena se utien sama ye kaya. Ube di asasi so nepa. Ne se wan prina usu wa betia. Afna ene bedi onam. Ebi obi amemom pae pajua ni hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamogye no bi nsusɔ me so kachire radi no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye Paul ahotifo ma odi nkan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam sema kire akye so a obeye Paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fu made enye wa ho dia wai e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na ife nipe yo ongon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pala. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon tu humfri di entri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Un sakra ya na un sakra. Nye wa soro tiki tinade kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni edi kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira u nenso. Wasema udi ya mai. Bompaye edi etifu nina she unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe hunye unumwe radi mibisase. Ubi biara wati ase mwe radi mani ti ase. Ni webi e babu we diye chini we hunumu radi mani hunumu. Sene beya ubi biara oti boni muso okwa sore so onkwa sore. Mfa huwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adumdi tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe ti asima yesu kase ko enkoye boni biyo. Mibom paye se ubiya obe kene niye guso wati ase radi mani mwabra on sakra na jini wenya hevi ya ko. Eda wasi wo Yesu demo eni
1: ye ayinshira ama ubi biara wote wo Yesu Kristo demo radi eda wasi wo Yesu demo na ebo mpae amen dofunom se esha disien biase a otu din se the broad and the narrow way kwantetre teni kwanhia hia edin kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwan hia hia no ayekọ enkom no ene ye kọ enim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew sempa no iti enson nchemu dumiensa osemun hyene oprotiatia no mu na opuno enson ne ekwan a etre ne de kọ osei mu no na wan wo hyene mu no eyi pi baby a kenkai maye tiase se honhun mu ne maye ne ma emu edu papa papa na ne tiase enso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se e wofufro awofufro ene die me komi ma me ye mu bio na wasan wo me ana na Nicodemus no tiase honhun mu asem emu ne ne tiase edin

0: Efi nipa so kosi mu aso. Na mebu mezri ma nyame nyina ten. Me ni Awurade. Na moja na nyense nkyerene mamo. Efi a mowo mu no mo. Na se mehunu moja no a mesam ho. Na mebu mezri ma sase a. Oyare dom bia mamo so a mesem. Na dan nyamo nkai ye. Na mo nhye ho fama Awurade. Mo won twatwa so mu. Mo nye na fashe. Da trumu die. Nenso na moni epiti. Na edika anwa na moni mwareka nyina mfri mwa fie mu. Efiso bia obedi mwareka pano fri da. Edika anwa di akusi. Da eto sonsono. Obetua sa okra nwa fri Israel mu. Na edika anwa. Munshie nshi ya kronkron. Na da eto sonsono nso. Munshie nshi ya kronkron. Wanye jume bia wum. Jidi obia bedi mku huwa juma na monye. Na monshie epiti fano. Efisa saa deyi ya na miyi mudu domu no fri mizri masasaswa. Eno nti muni deyi, mwa wantu asuasumu, nye na datu mudie. Bosumi yedika ane de etosu du na anu enyumre no. Mwumfri epiti diasi, nkosi bosumi ne da etosu edu yunu baku enyumre. Nenso na mwa wongunu mwareka wa mwafie mu. Efisa ubiya ubedi panu imuakano. Oho huu, diyo huu nasasini suu, ubitua saa okra nwe fri Israel asafumu. Muni bibia e mwaka. Muni epiti motina bie nyina. Ena mose fre Israel mpenifu nyina kachire wonse. Muni yi nyanyi mfa. Sedi ya mumusu nyatie. Na mungkumutwe mwabu wano. Na mumfa adresia. Mumuja ewa ya wa munumu. Na mumfa ya wa numumuja nubi nsira punye tifi. Ni apunye mbiye nonoho. Na mumu bia mfredi mfri nifie punano kusia nopa. Efise uradi betwe mwa bobo mizri mfo. Na so hunu moja nu wapunya ntifini ya punya mienu no huwa. E uradi betwe sanye prono ho. Na oma osefo no kwa yama oma mufie mabobo mo. Na muni ya semiso. Nenya shedi ya mawo. Ni umba nkosida. Na se mudra sasi ya uradi de mama mwosedi okaye no soa. Muni ya sumiso. Na se mwoma bisa mwose. Musumi ya sini senya. Mwonka se. Eye twe mwa fode a yebo mwa urade a osan Israelfo afie ho wo Mizrim eda obobbo Mizrimfo na oyi yen afie firi mu na omani nyina obobbo wo mu ase sori na Israelfo si mu kokoye ese de urade hye Mose ni Aaron no na Juda su mu no urade bobbo Mizrim asase so maka nyina efiri fero abakan a otra na jaso de kosi domu mu a owo de duaden mu abakan so ne afie buo makan nyina e na fero sori anajo no a one ne nko anyina ne mizrimfo anyina ne sukase ba mizrim e bise na efie bie ne ho a efunu ni mu na fero fre mose ne yora anajo no kan se mon sori mfiri memem one nkrofo no na mon kosoma urade se de mokan ye no onnyan ne mo ne ntwe nso mon fo se de mokan ye no na mon ko na munshira menso na mezrimfo piapia oman no se wonye ntem fri asase ne so ebiso se ye nyine ewu no oman so aso omore ansa na eka chichiri wo omore nkodo wo ntumem disisi wo nko ho na Israelfo na ye yesa de Mose ka kire wo no no bisabisa mezrimfo ho bjete nwinie sika nwinie ne ntoma na Awurade ma oman no nim benya mezrimfo anim na ode de obisa ye ma wo ofa mizimfo ajapade no koy na Israelfo ni simu firi Ramses ko Sukot obeye mema wona na momu mpima hensia wankan ma ne mo franka ho na frafrafo pi enso ni won koy ni nwan ne anantwi mo pipa no de moria wa difri mizim bae no to apiti ofam na na enkai if you say mizimfo no pam won a wan twentwen ona ase na wanya kwansu ensiesia kwansu duane na Israelfo tena wotena Mizrim ne yemfinhia aha na yaduasa na mfia ha na yaduasa na wieye no eda no na urade asafo ne nyina afri Mizrim asase so eya anajo urade ankasa di Israelfo na fofi na oyi won firi Mizrim asase so wo hye ho fade ma urade wo Israelfo nyina mu wa wontwatwaso mu na urade ka kire Mose ni Aaron se yei ni twem no ho akyede onanani bia ni bi na obia kwa odisika tono no twan twetie ansa no wadi bi monchente na fo ni opani ni bi ifie ba ko mu no wonie wonfa nam no bi mfi ifie ho mfredi na mummu ni dompe bi Israel safu nyina anya saa na so bi abeye wonche hoho no pese odi twema urade a wontwa ne meme nyina twetia na no ansa na wonpinche medie na onye se die wowo no asase ne so na mumunoto bia die onibi mrakro na homa okrumeni ni hoho a obesuo mumu na Israel fu nyina ye se die urade sie Mose ni Aaron no saa na oyeye na danu urade yi Israel fu ni firi Misraim asase so.
1: Funu ye pese e kayo adisua ye shase nena nyamia dumedi bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiya hiya no. E shase ni ye mauti ya sese. Kwa hiya hiya no konkum kwante trete no ko uwumu. Uwe niye wye. Nenso agre huse mnise ni paka krebi eno omu nam kwa hiya hiya no so. Inye nyami pekra. Ni nyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se enya gudie. Ena ye hon se, omu monam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, mpim, pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na dudo na su upi omu gujimsa. Ena ye she finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato draw wo ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura are hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne memu ne ye ya hwehwe ni ye hunu no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity are hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go udru heavy ho anya di obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko e bia e fre no strong my bro no ana meti su okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banana nsa ha no eno ko wi obi cylinder ni fakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind daho na chese ahodin nyina asa ti mihu ya na midimrika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwa iso ako kenya me asem chire no bompae na mdi share ni sem strong mind utumo ekukru nie makese ono a utumi kukru no ho enipa de na agi ni wiase ha nyamia semo badi chini ya disan ba yemfa nyehwe enke nipa de so nyame de so nebeka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsma imi imi imi imi eso se owi ha no okokonto ko owi ha no okonom nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem. O se, no kachire won se, Yesu kachire won se, mon pre enchene e pro tia tia no mu. Na misi mo se, ni pepi bachuche mwa chene, na won to me. If you say conditions ne wo hono, omu yon ma jwen se, eh, ne ya no mu yue fri se ya adumo. Uji tum se ope se uja boni, nyame ma wadum. Ubiye nho de ni pata padina, hono de ja boni da. Won to me, adumo ba. Ebuwa umawu jaibwa. Ba, ebua ma wo gyai bone wo se bebi a bone adɔ so nyankopɔn ma na adum so broso mae kobi ti